Đây là chương trình phát thanh tiếng Việt của NHK World Japan, phát thanh từ thủ đô Tokyo. Buổi phát qua sóng ngắn bắt đầu từ 6 giờ 30 phút sáng giờ Việt Nam, tức 8 giờ 30 phút sáng giờ Nhật Bản, trên tần số 13.600 kHz dành cho khu vực Đông Nam Á. Ngoài ra, chúng tôi còn phát qua vệ tinh và trên Internet. Để biết chi tiết lịch phát sóng và xem tin tức mới nhất, mời các bạn truy cập trang web của chúng tôi tại địa chỉ nhk.jp/vietnamese.

0: Minh Châu và Ngọc Hà xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi NHK World Japan. Bản tin 8 giờ tối giờ Nhật Bản thứ Năm ngày 23 tháng 7 có một số tin đáng chú ý như sau. Nhật Bản tiếp tục có nắng nóng gay gắt, hơn 10.000 người được đưa tới bệnh viện vì sốc nhiệt. Houthi tấn công tàu chở dầu ở Biển Đỏ. Tổng thống Ukraine cách chức Tổng tư lệnh quân đội. Sau đây là phần tin chi tiết. Nhật Bản đang trải qua ngày thứ ba liên tiếp của đợt nắng nóng khắc nghiệt. Nhiều thành phố trên cả nước đã ghi nhận nhiệt độ vượt quá 40 độ C. Người dân được khuyến cáo cảnh giác cao độ với nguy cơ sốc nhiệt. Cơ quan khí tượng Nhật Bản cho biết nhiệt độ hôm thứ Năm đặc biệt cao tại miền Tây và miền Đông Nhật Bản. Tại Sakuma, thành phố Hamamatsu, tỉnh Shizuoka, nhiệt độ đã lên tới 41,1 độ C, mức cao nhất toàn quốc tính từ đầu năm đến nay. Ở những nơi khác, các thành phố tại tỉnh Gifu, Mie, Aichi và Shizuoka thuộc miền Trung Nhật Bản cũng ghi nhận nhiệt độ trên 40 độ C. Cảnh báo sốc nhiệt đã được ban hành tại 39 trên tổng số 47 tỉnh trên cả nước. Giới chức kêu gọi người dân tiếp tục đề phòng sốc nhiệt, sử dụng máy điều hòa nhiệt độ, bổ sung nước và muối khoáng, đồng thời tránh hoạt động ngoài trời trong thời gian dài.
1: Cơ quan quản lý thảm họa và hỏa hoạn Nhật Bản cho biết số người được đưa đi cấp cứu vì sốc nhiệt trong tuần kết thúc vào ngày 19 tháng 7 vừa qua đã vượt quá 10.000 người, lần đầu tiên trong năm nay. Theo cơ quan này, cả nước có 10.857 người bị sốc nhiệt đã được chuyển đến các bệnh viện, gấp hơn 2 lần so với tuần trước đó. Trong số này, có 14 người tử vong, 4.382 người phải nhập viện với triệu chứng nặng hoặc trung bình, 6.361 người có triệu chứng nhẹ không cần nhập viện. Cơ quan cho rằng số ca cấp cứu và tử vong tăng vọt do nắng nóng gay gắt đã lên mức mà cơ quan gọi là thảm họa, đồng thời cảnh báo tình trạng nắng nóng cực đoan sẽ còn tiếp diễn trên toàn quốc. Cơ quan kêu gọi mọi người bổ sung nước thường xuyên, sử dụng điều hòa và nghỉ giải lao nhiều lần khi hoạt động ngoài trời.
0: Lực lượng Houthi tại Yemen do Iran hậu thuẫn cho biết đã tiến hành tấn công hai tàu chở dầu của Ả Rập Xê Út trên Biển Đỏ, viện dẫn lý do các tàu trên vi phạm lệnh phong tỏa đường biển mà lực lượng này áp đặt đối với Ả Rập Xê Út. Động thái này làm dấy lên lo ngại xung đột sẽ lan rộng. Hôm thứ Năm, người phát ngôn của lực lượng Houthi cho biết Houthi đã tấn công hai tàu bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái, gây hỏa hoạn lớn trên tàu. Trước đó, vào thứ Hai, Houthi đã tuyên bố phong tỏa đường biển nhằm vào Ả Rập Xê Út. Trong bối cảnh hoạt động trên biển qua eo biển Hormuz bị hạn chế do xung đột giữa Mỹ và Iran, động thái trên của Houthi đã làm gia tăng lo ngại về việc gián đoạn lưu thông sẽ lan sang tuyến vận chuyển dầu thô thay thế qua eo biển Bab el-Mandeb. Sau tuyên bố của Houthi, giá dầu thô WTI giao sau tại New York đã tăng vượt mốc $88 một thùng, là mức cao nhất kể từ giữa tháng 6.

0: Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thông báo sẽ thay thế người đứng đầu quân đội sau nhiều ngày diễn ra các cuộc biểu tình quy mô lớn của những người ủng hộ cựu Bộ trưởng Quốc phòng bị cách chức trên thực tế. Ông Zelensky cho biết vào thứ Ba rằng ông đã quyết định thay thế ông Oleksandr Shiryuski bằng ông Mikhailo Dorapati, người đang giữ chức tư lệnh lực lượng liên quân. Thông báo được đưa ra sau việc cách chức trên thực tế ông Mikhailo Fedorov khỏi vị trí Bộ trưởng Quốc phòng vào tuần trước. Ông Fedorov từng thuyết phục nhà sáng lập kiêm giám đốc điều hành SpaceX Elon Musk hạn chế việc Nga truy cập trái phép vào dịch vụ Internet vệ tinh Starlink nhằm làm giảm độ chính xác của các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của quân đội Nga. Ông Fedorov cũng thúc đẩy việc sử dụng máy bay không người lái và trí tuệ nhân tạo. Nhiều người Ukraine cho rằng ông Fedorov đã góp phần thu hẹp khoảng cách về quy mô lực lượng giữa quân đội Nga và Ukraine. Một cuộc khảo sát hồi tháng trước cho thấy một nửa số người được hỏi tin tưởng ông. Sau khi bị cách chức trên thực tế, ông Fedorov phát biểu tại cuộc họp báo, cáo buộc ông Shiryuski cản trở chương trình cải cách của mình. Lời cáo buộc đã làm bùng lên các cuộc biểu tình tại thủ đô Kyiv và nhiều nơi khác với yêu cầu ông Shiryuski phải bị cách chức.
1: Mỹ vừa lựa chọn được các dự án đầu tiên cho sứ mệnh Genesis là sáng kiến của chính phủ nhằm thúc đẩy đổi mới khoa học thông qua ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI tiên tiến và siêu máy tính. Bộ Năng lượng Mỹ đã công bố danh mục 278 dự án đầu tiên tại một sự kiện diễn ra hôm thứ Tư. Các dự án này liên quan đến năng lượng hạt nhân, khai thác khoáng sản quan trọng và thiết kế bán dẫn. Khoản đầu tư lớn nhất sẽ dành cho lĩnh vực năng lượng hạt nhân. Bộ Năng lượng cho biết AI có thể giúp xây dựng các cơ sở hạt nhân nhanh hơn và an toàn hơn. Nhật Bản là đối tác quốc tế đầu tiên của sứ mệnh Genesis. Hai chính phủ đã nhất trí mỗi bên đầu tư vào sáng kiến này 500 triệu đô la trong vòng 5 năm. Đại sứ Nhật Bản tại Mỹ, ông Yamada Shigeo, cho biết AI là trọng tâm trong chiến lược tăng trưởng của Nhật Bản. Ông cho biết thêm, Nhật Bản mong muốn đẩy nhanh các dự án hợp tác trong lĩnh vực khoa học công nghệ tiên tiến, bao gồm lượng tử, công nghệ sinh học, năng lượng nhiệt hạch và vật liệu mới.
0: Bộ trưởng phòng vệ Nhật Bản Koizumi Shinjiro cho rằng cần tiến hành thảo luận về vấn đề hạt nhân một cách không né tránh những chủ đề cấm kỵ nào. Ông phát biểu với báo giới tại Bỉ vào hôm thứ Tư sau cuộc gặp với Tổng thư ký NATO Mark Rutte. Ông Koizumi nêu rằng Trung Quốc đã tiến hành một cuộc diễn tập bắn đạn thật trong vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản, còn Nga được cho là đã thực hiện một cuộc diễn tập tương tự tại vùng biển giữa Anh và Pháp. Ông Koizumi cho biết cuộc gặp là dịp để chia sẻ nhận thức về những thay đổi trong môi trường an ninh của mỗi bên, đồng thời tái khẳng định rằng an ninh của khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương và khu vực châu Âu-Đại Tây Dương là không thể tách rời. Khi được hỏi về quan điểm đối với thảo luận liên quan đến vấn đề hạt nhân, ông Koizumi nêu rằng Pháp đã điều chỉnh chính sách hạt nhân và đang có những diễn biến mới. Ông nói rằng để xây dựng an ninh quốc gia, nước nào cũng cần thảo luận một cách không né tránh những chủ đề cấm kỵ về những gì đang diễn ra tại châu Âu và trên thế giới.

Tiếp theo là mục thông tin an toàn trong cuộc sống. Thưa quý vị và các bạn, thứ hai của tuần thứ ba trong tháng 7 là Ngày của Biển, một ngày lễ quốc gia của Nhật Bản. Vào thời điểm này, thời tiết bắt đầu nắng nóng, mọi người có nhiều dịp đi biển hoặc là đến các khu vực sông hồ nhiều hơn. Cũng vì vậy, các vụ tai nạn liên quan đến nước cũng gia tăng. Trong loạt bài này, chúng tôi xin giới thiệu những lưu ý để có thể vui chơi an toàn ở các khu vực sông hồ và biển. Đầu tháng 7 năm nay, tại một con sông ở tỉnh Shiga, hai học sinh trung học phổ thông bị đuối nước và tử vong. Các em đi chơi cùng một nhóm bạn. Một em bị nước cuốn trôi. Em kia cố cứu bạn nhưng cũng bị đuối nước. Cũng trong ngày hôm đó, tại một con sông ở tỉnh Fukuoka, một học sinh trung học cơ sở bị đuối nước. Em được cứu lên bờ nhưng rơi vào tình trạng hôn mê. Dù thoạt nhìn dòng sông có vẻ yên ả, nhưng chỉ cần bước vài bước là có thể gặp chỗ sâu nguy hiểm. Để bảo vệ tính mạng, tuyệt đối không đến gần những nơi có biển cấm vào. Ở các khu vực gần sông, hồ hay biển, luôn tiềm ẩn những nguy hiểm khó nhận biết bằng mắt thường. Vì vậy, hãy chú ý đến những nơi có hàng rào hoặc là có biển cảnh báo. Theo Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Nhật Bản, trong tháng 7 và tháng 8 năm 2025, cả nước có 446 vụ tai nạn liên quan đến nước, trong đó hơn 85% là xảy ra ở biển và sông. Mỗi môi trường tự nhiên như biển hay sông đều có những đặc điểm riêng. Để vui chơi an toàn, cần nắm được đặc điểm của từng nơi, những vị trí nguy hiểm, những hành vi dễ dẫn đến tai nạn, đồng thời cần biết các biện pháp phòng tránh để vui chơi an toàn. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn vừa nghe xong phần tin tức. Đây là NHK World Japan phát thanh từ thủ đô Tokyo.